न तपांसि न तीर्थानां न शास्त्रेण जपान् हि संसार सागरोत्तारे संसार